Ռեսերչանց Բաբացենդի ջվացա բլնցիա պիվաշո աշտի է պսերուկատիա ջեգիրի Արդուղան հրսան բայանդամատի ավեզիր են ձերվ ու նավխով բարավանի ու սերուկի միտի կոմդմծ դանուստանդնի դերբար է պեկինանա լժնի լավակի են ծայբեց բրայվ է բրնու ճավդերիքիրն ապիվաշո է աշտի է տետեքրիմ։ Դնավ կոմբինետա հական վիդան Vezir Zerve Türkiye Mustafa Çiftçi, Vezir Nafxa Yaşar Güler, Vezir Baravani İbrahim Kalın, Seluke Miteu, Ersan Okay, Memiş Evci, Skirteri Civata Sayışa Neteviya Türkiye Pişik Dardı. Ekce Lejneyan de Çavdiriya Cihin Danana Çeki, Dem Uçavan Yarada Skirnekit. Hevdem Lejne Ekci Bodanana ڕێکارێن دادوەری دێتە پێکینە وتێ دا بەرپرسێن وەزارەتە داد هەرسان ئەو دادوەر و دۆزگەرێن گشتی کو قۆناغا جێبجێکردنا یاسایە پێڤاشۆیدا پشکدار دبن کارێن یاساییێن تایبەت بە پۆلێنکردنا دۆسێن ئەندامێن پەکێکی و کارێن یاساییێن دیدیکەن لژنە بچنێ دۆسێن ئەندامێن پەکێکی ئامادە دیکێت و بریارە دوماهێ ژی یالدەف دادوەری Ekadi jellejneyan kote ta druskirin bu şiyandına civaki ya endamin pekek edbet. U pasporen wazaratin ten drusti kar, hizmet guzariya komalati u au ve privat. Hevdem lejneye gji boto markerin da khaziyen awan endamin pekek edete pekinan kuan advet çeke kha radaz bkin mufadar bin je ve yasayı ya mufayı je یاسای ور بگیر. و اولش نه یه تنا درس کردن با پرای ببرنا یاسا چارچوبی که هاتی پسند کرد نه پارلمان ترکیه دا پتریاد زنگابی یه دی لجنه تنا درس کردن چاب دریت تکرن داکو اف یاسا بیت جیب جکن. اما بابتک دیج می هی هر باکور کردستانی جدا جوی بابتیه لی گریدای راوشه اش برکو پیواجو بوچی هاته بچیکرد ناف ترکیه دا بوچی آد دارن بوی چندی کو هندک شر رو هرش نبرا ترکیه کی کرده کی یعنی هیکی دیدار نبود لی بابا دکی ویجوریه هی باشارو که زنگولدک یه ترکیه هرشی چند ولاتین کرد کو خلق سلوب یعنی ها تکرار پارلمانتارا دم پارتی یاشر نخه نوروز اوی سال دیار کرد کو هرش سر نزیکی هفته کارگران ها تکرار ولاتین کرد کو خلک سلوپی آشر نخیره. او کارکرین وردینه. با کمکرنا بندقان چوبونه دورا آلاپلی یا زنگولداکی یا ترکیه او به شعالی هجماره کسان و هرشی سروان یا حتیه کرن. پارلماتارا دن پارتی نوروز اوی سال سبارت ایوان هرشان لسر والاتین کرد حتیه کرن لسر هجماره خوایا اکسی ایو زلال کرنک بلاف کریه. دبیجد پشتی ما هرش بهیستی مزانی او هرشی حتیه کرن ما پیوندی به کریکاران وکر و دیگل ویجی دیگل والی زنگولداکه و هرسان قیمقام آلپلیه ید کمبین حتی را گاندن جی که جندرمیان هرش را استاندین او کارکر حتی نا پاراستن لی دمه ایواری دمه که او کارکره زور نوه جاره کادی هرشی سروان کارکران یه حتیه کرن نوروز اوی سال اوش دیار کریه که دناف دیمنان دا بزلالی درد کرد سرباری برهبون آجندر میانجی لی جه ریدانه لی هشتا جی نشیایی نه هرشی راوسی نوروز اوی سال دبیجد پیواندی با قیمقام آلپلی وکریه دا کوان هفته کری کاران ببنه جه اگه پاراستی و لسر اوی بابتی جی لسر وی دوسته جی دوزگری کماری آلپلی وکولین یا دست بکرید ابزاند که اف هرش بوچی سروان کریکاران هاتی که کریکاری نو ارزینه چو بینه دا کو الویری کار بکن نسر بابت شنگاله ناف شنگاله دا امزانن خلکی آوره و کوجبر بی پشک کوا وگریانه پشک جهشتا گله کشوانا ماینه تناف کم پا داید من افد دمه که دا وزارتا کوچ کوجبرین عراقی بریار داینه که همی کم پام بگرن بزفر نمالت خون لیه گله کشوانا جبر که
deverên wan cihên wan gelek bê xizmet in û kar li deverê dî teyn dihoke zaxwe nezivirîne. Lê biryara hatiye dan ku zêtirî 400 xêzanên dî zivir ne Şingalê. Min çekanî me Nezîr Şingalê ew dê zanyariya te me li Şingal digel me daye. Nezîr dan baş, dûmahî zanyarî te çi ne? Sebarat zivirîna 400 xêzanên Şingalê bo nav Şingal.